0: والسفر فلا هي بكوني عبد ربي خديمه حجيب به لجاد مؤمنا من نفر.
1: Radio Sénégal, la radio majeure.
2: RTS chez National 95.7 FM à Dakar.
3: Man, fumo man tollu ci bi rewmi, chaîne nationale rek lay diglu 95.7 ndax lima soxla moma koy jox.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki auditeur yi ñu fàttali leen ni programme yi nekk am na.